Mesas chi esoboni netke leburtei akpik. Mesas chi esoboni menai le unegoron. Chinda natan bache islangat. Agoite taigo shiktip te mangmut. En saitaman. Nwa garun netabetu tabrane. Nwa kwa wangase. Karibu sana kosta nenyon.